Бургаські вечері, котрі барські мережі, зручні сплетені, от тонка бургаська могла. О, розкажи тобі, от куди всіх ти, а у ковасіння